0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Cvetuća pomlad u najljepši obliki in Radio Gran, tvoj najljepši hiti.